yen kra danyan krompo ase no pay wa de chesrun ko de che yen kwao eye kese ma yen ya no pay memo akwa ba

0: saso kum tonton preko na ni sham ne de e demonstration ko.
1: This advert is FDA approved.
2: Bema wojunso ni mupai ebikem eyao eni moja edi echira ana wote mpampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa eni amuzupi oba obaemu no wote mpampan bone ewo ensuo bi fifiri muba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
3: na ukuru obeda de ewo akwemia yimu Yeti nini na akumatie esro eni kom ya ensese eye obia adiswa eba ye krom hase ya asamka enya mwaden enye kukukuku eye kasa sa samonoa etiti wo ma wuye bibia enye ye no
4: Obra jumedi eso. Yade katsu lieda ama. Obra jumedi e. Yade brau. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV. Eni Ishira FM so.
5: Pibi bites. Uye pabini ankasa.
6: Asua kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubu onie enunti ukasa tie komfo ya bia sanyo wu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nya midin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona asua ya onye afori by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obi a opese oje sika ni no ya bia wahia nipa di onupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba dase enye fesika bejiska si wajuma mu na adibenye wo ana abanya no fomo wo dase wa yesika ni upe moti ade ya ajuma ana antuma stroke adam moja so asitire yade upekunu anasa upawo yabodua anasa yatuo atwifare na yawo nankoda anasa honama ni yade nankoa uba asuo no matete wodisira so aneko ana wudo benada oyo batankasi a wahunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
7: mi nya mi di jo ana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
6: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsani faso uba wonsabo kumso anafa na homatrufo enso
7: 02431345355 ana
8: 0557-667-510
9: Na mwadi kati nase, mwono mdiye.
10: Minuya, dada nwa.
9: Anu diye mwucha mwokra. And suffer from kwa batao.
10: Jack, boye nchile mu.
9: Ankuna mbren suye company limited. And adin suffer from kwa batao. Ye freno, diya kubites. Oh yes. And say, emu daoye. Ye du numra, eni ahay, enaye. Na anuwa, etse de din. Hangover bienim. E yema oba, obune nsa, emeye. Bema onti mi mkosienim. Bema onti mi nidi. Ane diya na posu yane ya. And say, wunu. No hangover at the phone say ya. And ya ma kwada wenye ni fear do watche. Oba wa fefro. Any di oman in banu for. Se wope dia kubitesa. Ubenye biato. Drinking sports in the bad bia. Anao pedu duwa tua. Shisha ankuna embrace your company limited. Ye chida kwan. Oh kumasiya insai. Anasa winye ni komo. 0597-578800. Ana 0244-6064-95.